Pale se svetla, zuji elektrika, kroz vazu kruži čista energija. Gledam voda, poče pomera pod nogama,